tó ń ṣaláìsàn dá lára pípé ẹkú ìkalẹ̀ ẹ̀mí tó ń sọkúdìé lè káyába kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.

0: onega mi omo re kan soso ni jesu oluwa eni ti a fe mi mo loyun eni ton sise iyanu ni o jiya lowo pontu pilatu.
1: You are listening to Apostolic Flame Radio, reaching the world with the message of Christ.
0: Kúrò nínú òkú ni ọjọ́ kẹta ó lọ sí òkè ọrun ó jókòó lọ́wọ́ tún olódùn ọmọ rẹ̀ níbi tá ó ti ṣèdájọ́ àlàyé àti òkú.

tó ń ṣaláìsàn dá lára pípẹ́. Ẹ kú ìkalẹ̀ o. Ẹ̀mí tó ń sọkúdìé. Lé káyá bá kúdìé àbàsùnlé àbálékéyà. Ẹ̀mí tó ń sọ ikú di ọ̀ àyè.